0: You'll never be mine.
1: Radio Temtem. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: olix.ba.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Instituta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm. Pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 85.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. Na jučerašnjoj 37. hitnoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljalo se o situaciji u novoj željezari Zenica i potrebnoj reakciji državnih vlasti na dešavanje u domaćoj industriji čelika. Nakon dvosatne sjednice na kojoj su brojni zastupnici govorili o potrebi zaštite domaće industrije čelika, pristupili su i glasanju i usvojeni zaključak u kojem se navodi da vijeće ministara treba u roku od 30 dana ponovno razmotriti aktualnu situaciju sa industrijom čelika. Cilj je sačuvati proizvodnju i preradu čelika i 1000 radnih mjesta u ovoj industriji, poručili su. Rok za podnošenje tužilačke odluke u predmetu za ratni zločin u Sanskom mostu i na Manjači, koji se vodi u tužilaštvu naše zemlje i u kojem je ranije glavni tužilac stopirao donošenje odluke, jeste 1. juli, potvrđeno iz ove pravosudne institucije. Optužnica za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači već je bila podignuta početkom godine, međutim nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. U tužilaštvu je u februar ove godine održan sastanak s predstavnicima udruženja logoraša Sanski most. Podsjetimo, u optužnici za naveden i zločin protiv čovječnosti sumnjiči se 6 osoba, od kojih 4 pripadaju policijskom menadžmentu i istraživačkom timu stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektoru državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Svjetski dan pčela obilježava se danas na dan rođenja slovenačkog slikara Antona Janše, koji se smatra začetnikom modernog pčelarstva. Suživot čovjeka i medonosnih pčela datira još od prije 9000 godina. Osim što ima važnu ekološku ulogu, evropska medonosna pčela ima veliki ekonomski značaj za čovjeka, kako kroz brojne proizvode koje obezbjeđuje oprašivanjem, tako i zahvaljujući brojnim preparatima na bazi meda i voska koji se koriste u medicini, farmaciji i kozmetici. Pčele su jedini kukac na svijetu koji proizvodi hranu koju jedu i ljudi. Svaki treći zalogaj koje konzumiramo u svojoj prehrani ovisan je o pčeli. Nektar prikupljen s 2 milijuna cvjetova daje kilogram meda. A kako bi jedna pčela sakupila jednu kašičicu peludi, treba marljivo raditi cijeli mjesec po minimalno 8 sati na dan. Svim proizvođačima meda želimo uspješne medne sezone u želju da ovaj datum bude podsjetnik na potrebu očuvanja pčelinih zajednica i njihove zaštite od različitih uzročnika bolesti. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 9. Vozači, ovog jutra vremenski uvjeti za vožnju su povoljni. Ipak budite oprezni, jer gužve karakterišu situaciju na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Podsjećamo i da je privremeno za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prilaz Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Bevin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne satnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick produžio ugovor sa klubom do juna 2028. uz opciju produženja na još jednu godinu. Novi dogovor dolazi nakon uspješne sezone u kojoj je Barcelona osvojila titulu prvaka Španije, Kup kralja i Španski superkup. Flick je na klupu katalonskog kluba stigao 2024. godine. Britanski mediji pišu da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahjela Čabro, slušati vijesti u 9. Nakon što su na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine polovinu maja usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama, jučer su to učinili i poslanici predstavničkog doma. Izmjena se odnosi na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućava zadržavanje iskusnog kadra u službi. Pomjeranje dobne granice omogućava zadržavanje vojnika s dužim radnim stažem, što donosi kontinuitet, smanjenje troškova obuke i veću efikasnost. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Dopunjenim amandmanom na ovaj zakon dobna granica se povećava na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Federalna uprava policije izdala je hitno upozorenje za građane i pravna lica u našoj zemlji nakon kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru. Kako navodi iz FUP-a, zabilježen je drastičan porast sofisticiranih online prevara. Napadači danas koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu financijsku štetu i otuđili lične podatke građana. Iz Federalne uprave policije apeluju na građane da nikada ne ustupaju broj kartice niti kodove koje dobijete putem SMS-a od banke. To služi isključivo za plaćanje i nikada za prijem novca. Provjeravajte e-mail adrese, obavezno koristite dvostepenu autentifikaciju na svim računima gdje god je to moguće, a u slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko ste već postali žrtva, odmah prekinite svaku komunikaciju sa počiniocima i slučaj prijavite najbližoj policijskoj stanici. Osobe oboljele od epilepsije u našoj zemlji suočavaju se sa ozbiljnim problemima od nedostatka lijekova i dugog čekanja na preglede do stigme, diskriminacije i nedovoljne informisanosti javnosti, poruka je učesnika simpozija Epilepsija preko granica, globalna studija potreba u oblasti epilepsije, dijalog o politikama i multisektorska saradnja. Simpozij je okupio domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti neurologije, javnog zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, ljudskih prava i javnih politika. Cilj je bilo unapređenje položaja osoba koje žive s epilepsijom kroz multisektorsku saradnju i donošenje održivih institucionalnih rješenja. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Samo u Fison odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, omekšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: U zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružne tokove na području općine Iliđa. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice i ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 miliona maraka, a sredstva će zajednički osigurati Direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Iliđa kroz budžete za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahuktavaju, a uprkos višim dnevnicama, ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u jeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u našoj zemlji posljednjih godina ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbijeđenu hranu i prijevoz. Pojedini proizvođači su zbog nedostatka radne snage smanjili ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koje zahtijevaju fizičku radnu snagu. Svjetska potrošnja vina dosegla je najniži nivo u posljednjih gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izražajniji zdravstveni trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju i klimatske promjene i poremećaj u međunarodnoj trgovini, što utiče i na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Vlada Federacije na prilog Ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o osvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele po programu zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine. U okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima i to u iznosu od preko 2,5 miliona maraka. Ova sredstva raspodjeljuju se na tri programa. Za program podrške izgradnje novih i unapređenje rada postojećih regionalnih deponija, za upravljanje otpadom planirani iznos od 300.000 maraka, za program podrške sanacije i zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu upravljanja otpadom planirano je oko 1.700.000. Sredstva u iznosu od 550.000 planirana su za program podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u federaciji iz nadležnosti nižih nivoa vlasti. Transparency International u našoj zemlji objavio analizu prema kojoj više od polovine prijava za korupciju završava naredbom o nesprovođenju istrage, dok se gotovo 30% obustavi nakon pokretanja postupka. Najnovija analiza procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u našoj zemlji za prošlu godinu, zasnovana na zvaničnim podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, pokazuje pad udjela prijava za korupcijska krivična djela, iako ukupan broj krivičnih prijava raste. Istovremeno broj prijava visoke korupcije tokom prethodne godine manje za 30% u odnosu na 2023. i 2024. U tekstu se navodi da dugogodišnja stagnacija reformi, zarobljenost institucija i izostanak procesuiranja velikih korupcijskih afera dodatno urušava povjerenje građana u pravosuđe. Danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i djelimično sunčano, po kotlinama i uz riječne tokove, ponegdje ima i magli niske oblačnosti. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom varira između 6 i 11, na jugu do 13, a dnevna će rasti uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Kraća zadržavanja moguća su na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Radarska kontrola je trenutno u ulici Drinska u blizini osnovne škole Pofalići. Smanjite gas i sretan put.

0: olix.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3 marke 45. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1 marku 30. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2 marke 95. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Arsenal je izvanično novi prvak Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem kolu remizirao kod Bournemoutha rezultatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja. Marko Topić imenovan je za novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda iz Gradašca. Bivši reprezentativac naše zemlje prvi put će obavljati funkciju u domaćem fudbalu, a u klubu očekuju da njegovo međunarodno iskustvo pomogne u izgradnji stabilnog tima za nastup u prvoj ligi federacije. Southampton je izbačen iz play-offa Championshipa nakon što je utvrđeno da je klub neovlašteno snimao trening Middlesbrougha. Engleska fudbalska liga kaznila je Southampton i oduzimanjem 4 boda za narednu sezonu. Middlesbrough je vraćen u doigravanje i igraće protiv Hull Citya na Wembleyu za plasman u Premier Ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Na sednici Doma naroda Parlamenta Federacije jučer je usvojeno nekoliko važnih zakonskih rješenja, među kojima je zakon o doživotnim mjesečnim naknadama zaslužnim sportistima, dok nacrt zakona koji se odnosi na pratnju porodilja nije dobio potrebnu podršku da se uopće nađe na dnevnom redu. Nacrt zakona predviđa je mogućnost da porodilje u Federaciji tokom poroda imaju prisustvo bliske osobe, što je u brojnim evropskim zemljama već standardna praksa. Ipak većina delegata nije podržala da se ova tačka razmatra na sjednici. O zabrinjavajućim trendovima i kontinuiranim opstrukcijama u vezi sa pravom žena na pratnju na porodu u Federaciji iz udruženja Baby Steps informisali su i međunarodni partneri organizacije koje prate pitanje ljudskih prava, prevencije nasilja nad ženama i preporuke Evropske komisije. Politički sukob zbog graničnog prijelaza Gradiška ponovno je otvorio prostor za oštru retoriku iz Republike Srpske, u kojoj su uvrede i etničke kvalifikacije zasjenile institucionalnu raspravu. U fokusu su poruke koje dodatno produbljuju podjele u Bosni i Hercegovini i reakcije iz Federacije, koje takvu retoriku nazivaju govorom mržnje. U ovoj epizodi političkog patriotizma državnog ministra Srđana Amidžića zbog neslaganja o graničnom prijelazu Gradiška na udaru se našao član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Zijed Krnić. Amidžić, ministar financija i trezora naše zemlje, u svom istupu iznio je niz uvredljivih i kontroverznih tvrdnji. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik zaprimila je danas obavijest o nestanku osobe Dario Koričanac, rođen 1976. sa prebivalištem u Banja Luci. Kako je navedeno, posljednji put je viđen u vozilu jučer na području mjesta Kneževo. Vozilo koje je navedena osoba koristila pronađeno je kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje. Prema opisu, riječ o muškarcu visokom oko 190 cm, krupnje tjelesne građe, težini oko 110 kg sa jakom gustom bradom. Na terenu su trenutno angažovani policijske službe kao jedinice Gorske službe spašavanja i civilne zaštite. Nadležne službe provode intenzivne aktivnosti na terenu s ciljem pronalaska nestale osobe. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su u podne.

0: 92.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Biznis vijesti.
1: U zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružne tokove na području općine Iliđa. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice i ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 milijuna maraka, a sredstva će zajednički osigurati Direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Iliđa kroz budžete za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahuktavaju, a uprkos višim dnevnicama ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u jeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u našoj zemlji posljednjih godina ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbijeđenu hranu i prijevoz. Pojedini proizvođači su zbog nedostatka radne snage smanjili ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koje zahtijevaju fizičku radnu snagu. Svjetska potrošnja vina dosegla je najniži nivo u posljednjih gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izražanje i zdravstveni trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju i klimatske promjene i poremećaj u međunarodnoj trgovini, što utiče i na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Federalna uprava policije izdala je hitno upozorenje za građane i pravna lica u našoj zemlji nakon kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru. Kako navodi iz FUP-a, zabilježen je drastičan porast sofisticiranih online prevara. Napadači danas koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu finansijsku štetu i otuđili lične podatke građana. Iz FUP-a apeluju na građane da nikada ne ustupaju broj kartice niti kodove koje dobiju putem SMS-a od banke. To služi isključivo za plaćanja, nikada za prijem novca. Provjeravajte i e-mail adrese. Obavezno koristite dvostepenu autentifikaciju na svim računima gdje god je to moguće. U slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko ste već postali žrtva, slučaj prijavite najbližoj policijskoj stanici. Posljednji slučaj femicida u Kiseljaku otvorio je pitanje nasilja nad ženama i reakcije sistema. Unatoč ranijim prijavama i upozorenjima, još jednom se pokazuje da zaštita u praksi često izostaje. Dok se nakon svakog novog slučaja nasilja ponavlja rečenica da je počinilac bio ranije poznat policiji, aktivistica za prava žena Aida Feraget upozorava da takve fraze ne znači ništa bez konkretne reakcije sistema. Prema njenim riječima, problem u Bosni i Hercegovini nije pojedinačan incident, već duboko ukorijenjen sistematski propust. Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u našoj zemlji posljednjih godina postaje sve češća pojava, a gotovo svaki novi slučaj otvara ista pitanja odgovornosti institucija i društva. Iako su zakonski okviri za zaštitu žrtava nasilja unaprijeđeni, njihova primjena u praksi i dalje izostaje. Svjetski je dan pčela. Suživot čovjeka i medonosnih pčela datira još od prije 9000 godina. Osim što imaju važnu ekološku ulogu, evropska medonosna pčela ima i veliki ekonomski značaj za čovjeka, kako kroz brojne proizvode koje obezbjeđuje oprašivanjem, tako i zahvaljujući brojnim preparatima na bazi meda i voska koji se koriste u medicini, farmaciji i kozmetici. Pčele su jedini kukci na svijetu koji proizvode hranu koju jedu i ljudi. Svaki treći zalogaj koji konzumiramo u svojoj prehrani ovisan je o pčelama. Nektar prikupljen sa čak 2 milijuna cvjetova daje kilogram meda, a kako bi jedna pčela sakupila jednu kašičicu peludi, treba marljivo raditi cijeli mjesec po minimalno 8 sati na dan. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, te Bijača i Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaje preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Arsenal je izvanično novi prvak Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem kolu remizirao kod Bournemoutha rezultatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja. Marko Topić imenovan je za novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda iz Gradašca. Bivši reprezentativac naše zemlje prvi put će obavljati funkciju u domaćem fudbalu, a u klubu očekuju da njegovo međunarodno iskustvo pomogne u izgradnji stabilnog tima za nastup u prvoj ligi federacije. Southampton je izbačen iz play-offa Championshipa nakon što je utvrđeno da je klub neovlašteno snimao trening Middlesbrougha. Engleska fudbalska liga kaznila je Southampton i oduzimanjem 4 boda za narednu sezonu. Middlesbrough je vraćen u doigravanje i igraće protiv Hull Citya na Wembleyu za plasman u Premier Ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Predlagač Predrag Kojović poručio je da zakon sada ide u amandmansku fazu i dalju parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću nije dobio podršku u prvom krugu glasanja. Predstavnički dom parlamentarne skupštine usvojio je izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se dobna granica za profesionalne vojnike pomjera na 49 godina uz maksimalno trajanje službe do 30 godina. Cilj je zadržavanje iskusnog kadra i jačanje kapaciteta oružanih snaga. Građani Bosne i Hercegovine koji planiraju putovanje trebali bi prije polaska provjeriti rok važenja pasoša. Za zemlje Evropske unije i Schengen zone pasoš mora važiti najmanje 3 mjeseca. Nakon planiranog izlaska, dok Turska, Egipat i Tunis često traže duži rok, putnicima se savjetuje i provjera dječjih pasoša, oštećenja dokumenata i praznih stranica. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: U zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružne tokove na području općine Iliđa. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice i ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 miliona maraka, a sredstva će zajednički osigurati Direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Iliđa kroz budžete za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahuktavaju, a uprkos višim dnevnicama, ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u jeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u našoj zemlji posljednjih godina ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbijeđenu hranu i prijevoz. Pojedini proizvođači su zbog nedostatka radne snage smanjili ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koje zahtijevaju fizičku radnu snagu. Svjetska potrošnja vina dosegla je najniži nivo u posljednjih gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izražanje i zdravstveni trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju i klimatske promjene i poremećaj u međunarodnoj trgovini, što utiče i na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Roditelji u kantonu Sarajevo žale se na probleme prilikom online upisa djece u vrtiće putem EMIS sistema. Navode tehničke poteškoće, nemogućnost verifikacije dokumenata i nedostupnost nadležnih službi. Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje odbacuju optužbe i poručuju da je konkurs proveden u skladu sa pravilima bez osnova za produženje rokova. Transparency International upozorio je da više od polovine prijava za korupciju u našoj zemlji završi bez istrage, dok se gotovo trećina postupaka obustavi nakon pokretanja. Navode da je broj istraga za korupciju u posljednjih 10 godina smanjen za 43%, a da su optužnice za visoku korupciju rijetkost. Iz ove organizacije poručuju da blaga kaznena politika, politički uticaj i izostanak reformi dodatno urušavaju povjerenje građana u pravosuđe naše zemlje. Austrijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv jednog austrijskog državljanina i još jedne nepoznate osobe u vezi sa navodima o takozvanom Sarajevo safariju. Sumnja se da su tokom opsade Sarajeva strani državljani plaćali dolazak na brda oko grada kako bi pucali na civile. Slične istrage već se vode u Italiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačan je promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a povoljni vremenski uvjeti donose i veći broj biciklista i motociklista na cestama kao i vozača romobila. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će naredni dani pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em. Iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu, BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubai će u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici ugostiti budućnost Voli u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Utakmica počinje u 18 sati, a navijači će imati priliku gledati BH košarkaše, Musu i Kamenjaša. Ulaznice su već u prodaji po cijenama od 10 maraka. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.ba.

Samo u Fison odjelu tekstile i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da nije otvoren novi privremeni granični prijelaz, već je postojeći granični prijelaz Gradiška privremeno premješten na novu lokaciju. Razlog su oštećenja mosta na rijeci Savi. Prijelaz će na privremenoj lokaciji raditi od 19. maja do 19. avgusta po istom režimu kao i do sada. Evropska unija do kraja godine planira uspostaviti novi politički okvir za saradnju atlantskih zemalja. Strategija Evropske unije za Atlantik obuhvatila bi Španiju, Francusku, Portugal, Irsku i Island sa fokusom na okoliš, saobraćaj, turizam, kulturnu baštinu, socijalna pitanja i mlade. Model je sličan postojećim strategijama za Baltik, Dunav, Alpe te Jadran i Jonsko more. U Sarajevu je održan stručni skup povodom dana kliničkih studija sa fokusom na razvoj kliničkih i neintervencijskih studija u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da bi veći broj studija pacijentima omogućio brži pristup inovativnim terapijama, a zdravstvenom sistemu nova znanja i međunarodnu saradnju. Najavljeno je da bi novi pravilnik o kliničkim studijama mogao biti usvojen do kraja godine. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. We'll be right back.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Bingo Petrol preuzela je benzinsku pumpu firme Kakanj Petrol na ulazu u Kakanj. Na objektu je već postavljena nova Bingo Petrol signalizacija i branding, dok su u toku završne pripreme za otvaranje ove pumpe. Riječ je o lokaciji na samom ulazu u grad uz veoma frekventnu saobraćajnicu, što ovu investiciju čini strateški važnom za dalje širanje Bingo Petrol mreže u centralnoj Bosni. Na pojedinim dijelovima objekta još traju završni radovi i pripreme za početak rada, ali je jasno da će nova stanica biti uređena prema standardima koje Bingo Petrol već primjenjuje na drugim lokacijama širom zemlje. Prema podacima Porezne uprave Federacije analizi Federalnog ministarstva trgovine, promet trgovini na malu u Federaciji u prvom kvartalu ove godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je sa oko 3,5 milijarde na gotovo 3,8 milijardi, što predstavlja nominalni rast od 7%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi oko 3%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navodi kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnje o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo uspješno je uspostavljena nova instrumentalna procedura za polijetanje, čime je napravljen iskorak u pogledu unapređenja operativnih i navigacijskih kapaciteta aerodroma. Uvođenje navedene procedure omogućava preciznije i efikasnije upravljanje odlaznim letovima, kao i povećanje sigurnosti i protočnosti zračnog saobraćaja. Poseban značaj ove implementacije ogleda se u činjenici da je riječ o prvoj ovakvoj proceduri uvedenoj na Sarajevskom aerodromu od njegovog osnivanja. Primjenom savremenih navigacijskih rješenja omogućava efikasnije upravljanje odlaznim letovima, optimizaciju ruta i dodatno usklađivanje s međunarodnim standardima u oblasti zrakoplovstva, kazali su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu prvostepeno je proglasio krivim 12 optuženih u predmetu Profit, među kojima i Zijada Blekića, koji je osuđen na 13 godina zatvora. Optuženi su proglašeni krivim za organizovani kriminal, prevare, pranje novca i zloupotrebu položaja, a prema presudi stekli su protivpravnu korist od gotovo 29 miliona maraka koja im je oduzeta. Sarajevska policija uhapsila je još jednu osobu zbog sumnje da je učestvovala u posipanju crvene boje na dvije radnje u Ferhadiji. Uhapšen je EP iz Iliđe, nakon što je ranije uhapšen iz SČ. Obojica se sumnjiče za izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje, a o svemu je obavješteno i kantonalno tužilaštvo. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a guži ima na svim putevima u našoj zemlji. Kada su u pitanju granični prilazi, ne čeka se duže od 30 minuta, a vozače podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren i novi granični prilaz Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će naredni dani pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em. Iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu, BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubai će u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici ugostiti budućnost voli u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Utakmica počinje u 18 sati, a navijači će imati priliku gledati BH košarkaše Musu i Kamenjaša. Ulaznice su već u prodaji po cijenama od 10 maraka. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Policija kantona Sarajevo od početka godine 7 puta intervenisala u osnovnoj školi Aneks u Sarajevu. Iz MUP-a je potvrđeno da je posljednja intervencija zabilježena 18. maja nakon prijave nastavnice. Policija je sačinila službenu zabilješku, a iz MUP-a navode da se po svakoj prijavi postupa u skladu sa zakonskim procedurama. Na Iliđi su policijski službenici Irfan Merdanović i Elmir Begić spasili ženu od utapanja na ušću rijeke Željeznice u Bostu. Nakon dojave da se žena nalazi u rijeci, policajci su brzo reagovali, a Merdanović je ušao u vodu i izvukao je na sigurno. Ministar MUP-a Admir Katica čestitao im je na hrabrosti i požrtvovanosti. Bosna i Hercegovina nije provela niti jednu od ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji, zbog čega rizikuje gubitak stotina miliona eura evropskih sredstava. Evropska komisija upozorila je da produženja rokova neće biti, a Bosna i Hercegovina još nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Među najvećim problemima navode se izostanak reformi pravosuđa, borbe protiv korupcije i energetskog sektora. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: olix.ba.
1: Sa Mufisom odjelima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3 marke 45. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1 marku 30. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2 marke 95. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina nije provela niti jednu od ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji, zbog čega rizikuje gubitak stotina miliona eura evropskih sredstava. Evropska komisija upozorila je da produženja rokova neće biti, a Bosna i Hercegovina još nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Među najvećim problemima navode se izostanak reformi pravosuđa, borbe protiv korupcije i energetskog sektora. Transparency International upozorio je da više od polovine prijava za korupciju u našoj zemlji završi bez istrage, dok se gotovo trećina postupaka obustavi nakon pokretanja. Navode da je broj istraga za korupciju u posljednjih 10 godina smanjen za 43%, a da su optužnice za visoku korupciju rijetkost. Iz ove organizacije poručuju da blaga kaznena politika, politički uticaj i izostanak reformi dodatno urušavaju povjerenje građana u pravosuđe naše zemlje. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima u većim gradskim centrima, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. I naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, ne čeka se duže od 15 do 30 minuta, a za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno je otvoren i novi granični prilaz Gradiška. Sretno!

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će naredni dani pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em. Iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu, BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubai će u četvrtak

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
0: Vjeruj mi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Best i Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best moja trgovina. Best moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Sok Up ISO Vital 0,5 litra Hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter Vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđen za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Penalin počinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.